0: На Перець ФМ усе про все.
1: Дружина попросила чоловіка забрати собаку від грумера, але той повернувся з чужим вихованцем. Отримати допомогу від близької людини – це приємно, але дама на ім'я Коко дійшла висновку, що краще б її чоловік їй не допомагав. Житель штату Каліфорнія США зголосився зробити щось корисне, і Коко дала йому завдання – поїхати в салон грумінгу і забрати домашню собаку після стрижки. Ось тільки коли гордий помічник повернувся додому, дружина мала істерику. Чоловік тримав у руках зовсім незнайомого вихованця. Непорозуміння сталося через те, що чоловік в салоні заявив, що його послала дружина Коко. Ось йому і видали чужого песика на прізвисько Коко. На щастя, наслідки плутанини швидко вдалося усунути. Неправильного собаку повернули назад, а улюблениця Коко все ж таки опинилася в стінах рідного дому. Зітхаючи з приводу отриманої від благовірного неоціненної допомоги, жінка іронічно заявила, що він хоча б спробував. Хлопчик прийшов в поліцію зі скаргою на маму, яка вкрала його цукерки. Трирічний малюк змалку знає, що якщо людина стала жертвою беззаконня, їй допоможуть у поліції. Тому маленький Садам прийшов до поліцейської дільниці і заявив інспектору, що його маму необхідно заарештувати. Ледь стримуючи сміх, поліціянтка зафіксувала цю скаргу і пообіцяла, що у всьому розбереться. Відеоролик з хлопцем не тільки став популярним, а й приніс Садаму зиск. З хлопчиком зв'язався міністр внутрішніх справ штату та пообіцяв, що надійшле дитині шоколад та велосипед у подарунок.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Оксфордський словник визначив слово 2022-го. Щороку фахівці обирають слово, яке визначає загальний настрій впродовж останніх 12 місяців. У 2022-му переможцем став вислів «настрій гобліна», повідомили на сторінці організації. Це сленговий термін, який часто використовується у виразах «у режимі гобліна» або «перейти в режим гобліна». Він означає тип поведінки, яка є поблажливою, летачою, неохайною або жадібною. Така персона зазвичай відкидає соціальні норми чи очікування. Точне походження терміну «настрій гобліна» туманне. За даними Оксфорду, воно з'явилося в Твіттері ще в 2009 році, але стало вірусним минулої весни завдяки сатиричному твіту з фейковим заголовком новин, який цитував актрису Джулію Фокс після розлучення з Кан'є Вестом. Там йшлося, що після розриву вона перейшла у режим гобліна. Стартапери з Британії створили комп'ютерні ігри для собак. Сенс розробки простий. Тварина має зловити іншу тварину, яка вилазить з нірок на екрані. Або відрізнити, на якому зображенні більше бульбашок. Для чотирилапих є спеціальний сенсорний екран, на який можна натиснути мордою. Якщо песик дав правильну відповідь, він отримує смаколик. Також в рамках стартапу створено і спеціальний нашийник, який допомагає контролювати рухи під час чотирилапого геймінгу. Гра вже продемонструвала свою ефективність, але, за словами розробників, господарям краще не забувати про своїх тварин та гратися з ними якомога частіше.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Хмарець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Хмарець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмарець FM.
2: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Сила оборони України уразили три мости, склад матеріально-технічного забезпечення та пункти управління противника. Так підтверджено знищення автомобільного мосту в районі Новоазовська на Донеччині. До того ж уражено два залізничні мости на Луганщині, які окупанти використовували для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів. За екс-міністра Галущенка внесли заставу. Суму коштів в розмірі 150 мільйонів гривень внесли чотири компанії. Герман Галущенко фігурує в антикорупційній справі Мідас. Після цього він вийде із СІЗО та перебуватиме на волі на час досудового розслідування. Нагадаю, що 17 лютого колишнього міністра енергетики та юстиції Галущенка, який разом із Тимуром Міндічем фігурує в справі Мідас про корупцію навколо енергоатому, взяли під варту. Також йому призначили заставу в розмірі 200 мільйонів. Світло відключатимуть по всій країні. Про графіки відключень попередили в «Укренерго». Компанія запроваджує вимушені обмеження споживання електроенергії в усіх регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі. Так, 30 червня в період з 17 до 22.00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Ситуація в енергосистемі може змінитися, тому радять стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу. На кордоні знову обмеження. В пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні Красноїльськ та Порубне діятимуть тимчасові обмеження руху вантажного транспорту. Про це повідомляє Державна митна служба України. За інформацією, отриманою від румунської сторони, щонайменше 30 червня з 12 до 20 не здійснюватиметься пропуск вантажних транспортних засобів у напрямку виїзд з України, а також їх подальше переміщення територією Румунії. Зазначається, що обмеження стосуються всіх вантажних транспортних засобів, в тому числі порожніх, та можуть коригуватися залежно від температурного режиму. У хору «Верьовки» новий керівник. Головного хормайстера Львівської національної опери Вадима Яценка та керівника і соліста хору «Гомін» призначили генеральним директором і художнім керівником хору імені «Верьовки». Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка культури Тетяна Бережна. Попередній керівник Ігор Курилів зауважив, що його подальшу роботу в хорі обговорять на особистій зустрічі з Яценком і відзначив намір нового очільника – розвивати колектив. Нагадаю, львівський хор «Гомін» під час американського турне зібрав більше як 6 мільйонів гривень для Збройних сил України. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
1: Хмарець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: За здані в гардероб цінні речі та гроші адміністрація відповідальності не несе. А ось за втрату номерка штраф 1000 гривень.

0: на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні вівторок, 30 червня. Коротко синхронізуємось із погодніми умовами. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 33. На сході хмарно з проясненням, дощ 25-27 градусів тепла. У південних областях хмарно з проясненням, дощитиме плюс 33. На півночі сонячно 29-32 з позначкою плюс. У центральних областях також переважно сонячно, подекуди дощ плюс 32. В українському Криму сонячно плюс 30. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 31-33 градуси з позначкою плюс. І нехай цей день не поспішає вас втомлювати.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8:00 на нашому годиночку. Це означає, що треба стартувати в новий день, треба стартувати максимально на зустріч своїм планам, відкрити своє серце, відкрити свою душу. Але от відкрити очі, можливо, зараз не так вже й легко. Тим не менше, всім доброго раночку. Сьогодні на нас очікує однозначно спекотній день, і завтра буде спекотній день, і у четвер буде спекотній день. Ну, а начебто в п'ятницю, суботу повинно починатися якесь полегшення щодо погоди. От, хоча вчора ввечері в Києві був справжній такий погодний армагеддон. Я, мабуть, побачив все. І вітер, і зливу, і різного кольору відтінки неба, які, можливо, ще й ніколи не бачив за своє 39-річне життя. Коротше, я думаю, що ви, якщо не були в столиці, побачили ці фотографії цього такого київського, так би мовити, апокаліпсису. Але нічого. Зібралися в новий день сьогодні крокувати. Нехай сьогодні всі плани здійсняться. Ви щось для себе круте відкриєте. Щось круте встановити. Вітаємо вас, чекаємо на Маринку, вона на під'їзді. Ну, а спочатку у нас випуск новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Українські дрони відвідали Росію. Вранці жителі Московської області фіксують прольоти великої кількості дронів у напрямку до Москви. Крім того, безпілотники фіксували ще в одному регіоні. Станом на 5:45 мер Москви Сергій Собянін прозвітував, що сили ППО збили вже 50 одиниць дронів. Втім, на той момент атака ще тривала. Крім цього, в соцмережах були кадри з Тули, де приблизно о 4:00 ранку теж фіксували проліт дронів. Але чи є наслідки атаки дронів у Москві чи Тулі, наразі невідомо. Втім, впродовж доби окупанти завдали 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Три людини загинуло, ще 18 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Вже відомо про 95 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Польща погрожує блокувати шлях України до ЄС. Глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що його країна не погодиться на вступ України до ЄС, якщо Київ не припинить вшанування низки історичних діячів. Нагадаю, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів найменування імені героїв УПА. Після цього президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордену Білого Орла, після чого розпочалися взаємні відмови української та польської сторони від нагород. 22 тисячі українських сімей отримують базову соціальну допомогу, а це близько 68 тисяч людей. Як повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, програма працює в пілотному форматі, а законопроект, який закладає основу для запровадження нової моделі соціальної підтримки, уже підтримано Верховною Радою у першому читанні. За словами Улютіна, базова соціальна допомога є новим видом соціальної підтримки, який передбачає перехід від категорійного принципу до оцінки реальних потреб людини та родини. Право на допомогу визначається не статус, а рівнем доходів і потребами сім'ї. Міністр наголосив, що головний показник ефективності БСД – не кількість виплат, а кількість сімей, які вийшли із складних життєвих обставин, знайшли роботу та стали економічно незалежними. Футбольна команда юнацької збірної України обіграла Хорватію на старті Євро-2026. Рахунок матчу 3-1. В іншому матчі Італія з рахунком 2-0 перемогла Сербію, з якою синьо-жовті зустрінуться 2 липня. А заключний поєдинок у квартеті наші хлопці зіграють 5 липня також проти Італії. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.
3: На Перець FM.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець FM.

що ви замовили собі легкий літній салат з руколою, але поглядом проводжайте кожну тарілку з м'ясом і картоплею, яку несуть за сусідній столик. Припиніть цей самообман. Літо не робить вас вегетаріанцем. Покличте офіціанта і виправте помилку нормальним людським стейком, поки салат не зів'яв від вашого сумного погляду.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед FM. Гороскоп на Перець FM.
1: Друзі, я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026». Подивимося, що сьогодні на нас очікує у вівторок, 30 червня. Сьогодні день, коли особливо важливо зберігати внутрішню рівновагу і не діяти під впливом емоцій. Триває період повного місяця, а весь день проходить під впливом критичної 15-ї місячної доби із символами змія і шакала. Це час спокус, коли може бути складніше контролювати свої бажання та реакції. Водночас місяць перебуває в стриманому і дисциплінованому козерозі. Цей знак допомагає зібратися, тверезо оцінювати ситуацію та не піддаватися емоційним гойдалкам. Тож сьогодні особливо корисно спиратися на здоровий глузд, планування і самоконтроль. Можуть посилюватися імпульсивність, прагнення довести свою правоту або отримати контроль над ситуацією. Найкраща стратегія дня – терпіння, відповідальність і вміння зробити паузу перед важливими рішеннями. Не варто починати важливі справи, великі проєкти чи робити дорогі покупки, а от завершувати розпочати, підбивати підсумки, віддавати борги та наводити лад буде дуже доречно. Нехай цей день допоможе вам зберегти внутрішню стійкість і не піддаватися миттєвим спокусам чи емоціям. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс». Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським, дієтична добавка.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти». Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: всіх. 8:26. Доброго раночку, друзі. Спека ж вона не тільки в Україні, щоб ви розуміли. Вона взагалі по всій Європі, що там скасовують навіть спеціальні події, які присвячені саме проблеми такого глобального потепління, глобальної спеки, яка до нас прийшла. Але от тим не менше, зрозуміло, що люди, куди вони будуть відправлятися? Десь до водоймищ, до басейнів, до пляжів. І от, наприклад, в Німеччині там вирішили запровадити цілий мовний патруль на території німецького озера Гайдезе. Відпочивальників почали перевіряти на знання німецької мови. А ось тим, хто не зміг підтвердити достатній рівень володіння мовою, виявіть собі, тільки уявіть, відмовляють у доступі на територію, на цей пляж. Як розповів керівник озера, він розказав, що це рішення, воно насправді не просто так, було застосовано через те, що відпочивальники ігнорували правила безпеки і оголошення через гучномовців. Ну, тобто вони фактично не слухали те, що їм казали про обережність і обачність, і от за його словами, який він от відповідальний, цей керівник озера, за безпеку, він не може ризикувати життям людей, щоб там нічого не трапилося. Зрозуміло, що там розділилася реакція на це, почалися ж противники, бо що ж це таке, не пускають людей, але ж з іншої сторони, якщо там люди не знають німецької мови, бо вони ж не можуть зрозуміти, що їм тоді кажуть цих гучномовців. Така неоднозначна ситуація на озері Гайдезе. Але цікаво, що ж там буде далі з цим сим. Найголовніше справді не забувати базові от ці елементи своєї поведінки на озерах, на водоймищах, тому що і у нас ж багато людей відправилися і до Дніпра, і до якихось басейнів, і до озер, тому бережіть себе обов'язково і не забувайте, що треба ще й споглядати по сторонам, можливо, комусь знадобиться ваша допомога. А нам підтримувати один одного в такі дні обов'язково необхідно. От, наприклад, як зараз в ранковому шоу «Підзарядка», підтримуємо вас і розпочинаємо новий день. Доброго ранку!
1: Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранку.

0: 35 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Сьогодні вівторок, на календарі хто загубився. І от в будь-якому випадку розвиток технологій, він впроваджується невпинно і логічно, що рано чи пізно це повинно було статися. Хоча мені пригадуються різноманітні фантастичні фільми вже з подібними сюжетами, але ні, це от найближча реальність, яка починає панувати у Китаї. Що ви заселяєтеся в готель, наприклад, уявіть цю ситуацію, а вас зустрічає там не адміністратор, а справжній робот. В Китаї незабаром це станеться, там відкриють незвичайний готель, де більшість роботи будуть виконувати роботи, а не люди. Роботи будуть зустрічати гостей, допомагатимуть із заселенням, доставлятимуть багаж і їжу до номерів, вони відповідатимуть на запитання та навіть прибиратимуть приміщення. Ну, тут взагалі, мені здається, логічно. Люди втручатимуться лише у складних або нестандартних ситуаціях. Автори цього проєкту, вони переконані, що така модель зробить обслуговування швидшим, ефективнішим і доступним цілодобово. Втім, у мережі вже точаться різноманітні суперечки. Одні захоплюються технологіями майбутнього, а інші сумніваються, чи зможуть роботи повноцінно замінити людську гостинність і живе спілкування. І отут вже пригадується мій особистий досвід, коли я міг літати на відпустку до якогось умовного Єгипту і Туреччини, де, пам'ятаю, як на цій адмінстійці постійно знаходилася якась жіночка запальна або чоловік, які щось там виясняли. То в номері, то чогось не вистачає, то де мої рушники, або як зайняти місце біля басейну. Мені здається, що в таких ситуаціях роботи ще не готові бути якось авторитетними. Ну, принаймні, це ж в Китаї, правильно? Це ж не в умовній Туреччині чи Єгипті відбуватиметься. Подивимося на цю практику. Яка ж погода сьогодні пануватиме в Україні? Я дізнався у синоптиків. За 2,5 хвилинки вам все розкажу.
1: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок 30 червня в Україні переважатиме мінлива хмарність. На значній частині території країни встановиться сильна спека, проте в окремих областях очікується ускладнення погодних умов і у вигляді гроси шквалів. На Закарпатті і Прикарпатті вдень пройдуть короткочасні дощі із грозами, а в окремих районах прогнозується град і посилення вітру. А ось нарешті території країни синоптики опадів не передбачають. Температурний режим сьогодні, 30 червня, в більшості областей до 29-34 градусів. При цьому на заході та південному заході країни пануватиме сильна спека із температурою 35-38. Дещо прохолодніше буде лише на сході України вдень – 24-29. У Києві сьогодні спека – до 31-33 градусів, без опадів. І зараз у Києві сонячно. Температура повітря за нашими вікнами – плюс 26.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте що, дівчатки, я вам так скажу. Коли будете виставляти фотографії з весілля, підписуйте «Мій перший чоловік». Ну, нехай не розслабляється, та?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: від хати. Підзарядку слід вмикати.
1: Підзарядка. 8:55. Тут одне справа прокидатися, а інша справа засинати. Бо от буває так, що у нас виникає бажання засинати поруч саме з коханою людиною. Без цього, ну, ніяк інше, по-іншому не можна заснути. І це може бути пов'язане не лише зі звичкою чи, наприклад, втомою. Мозок справді реагує на відчуття безпеки, довіри та емоційної близькості. І дослідження у сфері нейронауки та психології стосунків показують, здорові та стабільні взаємини можуть позитивно впливати на нервову систему та навіть на якість сну. От що відбувається в організмі? Знижується рівень настороженості, мозок сприймає ситуацію як безпечну, зменшується рівень кортизолу, основного гормону стресу, сповільнюється дихання, серцевий ритм і допомагає організму нашому перейти в режим відпочинку. І от чому це важливо, також додають психологи і вчені, довіра та емоційна близькість допомагають нервовій системі розслабитися, відчуття безпеки часто пов'язане із кращою якістю сну саме із коханою людиною. Підтримка близької людини може зменшувати рівень щоденного стресу. Ну а в дослідженнях, які провели, люди у стабільних стосунках частіше повідомляють про якісніший сон. Емоційна підтримка сприяє швидшому психологічному відновленню. Спокій поруч із партнером може впливати не лише на емоції, а й фізіологічні процеси організму. Як то кажуть, головне – виспатися. Ну а ми з вами налаштовуємося на новий сьогоднішній день. У нас о 9:00, як завжди, хвилина пам'яті, про це не забуваємо. А після цього свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих. Дочекайтеся.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
2: Підзарядка. Служба підтримки вашого серця. Слухаю.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Карець FM. Радіо Незалежної України. Мені не скоро. Кропивницький 106.2.
2: Заховай мене дим. Я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.
1: Олександрія 90.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Україна може почати власне виробництво французьких ракет «Скальп». За словами міністра оборони Федорова, після комунікації Зеленського та Макрона, питання детально опрацьовується з урядом Франції та компанією-виробником. Також він зазначив, що паралельно триває діалог Києва із Вашингтоном щодо ліцензій на випуск американського озброєння. Є прогрес, але фіналізувати домовленості ще зарано. Тим часом у Херсонській області упродовж доби внаслідок російської агресії 11 людей дістало поранення, з них троє дітей. Пошкоджені багатоповерхівка, 8 приватних будинків, стільникові вежі, фермерське господарство, газопроводи, господарчі споруди, автомобіль швидкої допомоги та приватні автомобілі. Громадяни України постраждали під час теракту в Монако. Відомо, що камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який залишив рюкзак біля входу до будівлі, дочекався, поки всередину зайшли люди, а потім втік. Внаслідок вибуху постраждало щонайменше троє осіб. Двоє дорослих отримали тяжкі поранення, попередньо вони у критичному стані. Третім є підліток, який перебуває у стабільному стані. Платформа «Додому» з'явилася в Україні. Вона призначена для українців за кордоном, які розглядають можливість повернення. Платформа поки працює в тестовому режимі та надає користувачам інформацію про необхідні кроки для підготовки до повернення та дозволяє сформувати індивідуальний план дій. На ресурсі зібрані дані про доступні сервіси, варіанти працевлаштування на батьківщині, дані про навчання та соціальну підтримку в Україні, інформація про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення. Нагадаю, що станом на 30 квітня цього року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 мільйони 370 тисяч громадян, які виїхали з України. Унікальні 10 гривень можна придбати лише сьогодні. Нацбанк продає викарбовану зі срібла монету номіналом 10 гривень, присвячену писанкарству, стародавньому мистецтву українського розпису. Монета має незвичайну форму яйця і доступна у продажу лише 30 червня. Зазначу, що продаж монети суворо обмежений. Один покупець може придбати лише одну штуку. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. У нас сьогодні з побажаннями доброго раночку до всіх слухачів. Безумовно, є найголовніша місія – це розпочинати свій день з гарним настроєм, так і в ранковій підзарядці ми робимо кожного ранку в ефірі Перець ФМ. А сьогодні в нашій родині ще є велике свято. Саме сьогодні, 30 червня, святкує свій день народження наш засновник Перець ФМ Андрій Станіславович Карпій. І ми всім колективом хочемо привітати вас. Ви людина, яка не просто створила радіо Перець ФМ, а об'єднала навколо нього тисячі слухачів, колег і друзів. Завдяки вашій енергії, наполегливості та любові до своєї справи Перець ФМ став справжнім брендом, який дарує гарний настрій, емоції та улюблену музику щодня. Бажаємо вам, Андрій Станіславович, міцного здоров'я, невичерпаного натхнення, нових ідей, великих звершень та впевненого руху вперед. І нехай поруч завжди будуть надійні люди. У домі панує тепло і затишок, а кожен день приносить радість, щасливі моменти та приводи для гордості. Нехай життя звучить так само яскраво, як найкращий ефір. А ваші мрії всі абсолютно і задуми, безумовно, і неодмінно здійснювалися. З днем народження, много еліта від мене, від Сані Димова, від всієї нашої команди Радіо Перець ФМ. Друзі, якщо у вас також сьогодні класні приводи, або ж також день народження, ми вас всіх вітаємо. От нехай сьогодні класний настрій буде панувати у кожного з наших слухачів. На Перець ФМ.

Якщо ваш смарт-годинник вібрує на руці і каже «Час розім'ятися», ви засиділися? Подивіться на нього з легкою зверхністю. Хто тут господар? Ви чи цей шматок китайського пластику? Струсіть рукою, щоб він зарахувався за кроки. І продовжуйте дивитись серіал.

0: 9 година 15 хвилина, 30 червня на календарі. Важко повірити, що у нас позаду з вами перший літній місяць. І в голові лише одна думка. Хочу відпустку. Ну, принаймні ті, які ще не відправилися у неї. Хоча, давайте передамо привіт тим, хто вже відпочиває. Отак, від щирого серця, як то кажуть. Ну, але у нас все попереду з вами. І якщо ви ще в роздумах своєї відпустки, можливо, ця буде інформація цікава для вас. Бо на Перез FM у нас триває конкурс, який так просто і називається «Хочу відпустку». До 16 липня включно. Надсилайте нам фразу «Хочу відпустку» на наш вайбер Перез FM 093-585-4488. Таким чином ви автоматично реєструєтеся у нашому такому шаленому величезному літньому розіграші. І вже 17 липня ми рандомно будемо визначати щасливчика, який отримує сертифікат на незабутній відпочинок на двох у «Фенікс Релакс Парк». Ой, ну я думаю, що ви пам'ятаєте наші зимові розіграші, і минулорічний літній розіграш. У нас це буде урочиста атмосфера. Ви все побачите відео, що у нас все чесно, бо нам все важливо тільки вам віддавати. Нашим перчикам і перчинкам, нашим слухачам. Ну а від себе, я так додатково проанонсую, у «Фенікс Релакс Парку» з'явлюсь і я у Буковелі, саме в Паляниці, 30 липня і 1 серпня. Я влаштую спеціальні сети для тих, хто буде там перебувати. Можливо, це будете і ви. Тому реєструйтеся обов'язково, поки у нас є на цей час. Ну, а 17 липня в ефірі ми влаштуємо цей шалений розіграш. Звісно, всі правила у нас є на сайті Перець FM. Заходьте.
1: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець FM та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець FM за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в «Фенікс Релакс Парк» на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець ФМ.
11: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

винахідник Рудольф Шаубах, він представив незвичайний спосіб захисту овець від вовків, а не змій чи птеродактилів, хто там водиться в Австралії. Він 3 роки працював над спеціальною кольчугою, пластиковою сіткою з гострими шипами, яка має відлякувати хижаків під час нападу. За задума автора, вовк, який спробує вкусити таку вівцю, він відчує біль і більше не ризикуватиме нападати. Сам Шаубах запевняє, що конструкція не заважає тваринам ходити, пастися чи відпочивати, а втім, ідея вже викликала своєрідні суперечки, бо частина фермерів вважає винахід занадто дорогим і непрактичним, а зоозахисники навпаки побоюються, що сітка може нашкодити і самим вівцям. Ціла дилема. До того ж, під час реального нападу вовка броню ще жодного разу не випробовували, тому от винахіднику залишається там якось це все ж таки зрозуміти, як воно буде працювати. Але ж найголовніше, щоб вівці були цілі. От, у нас цікава підбірка сьогодні буде стосуватися саме наших зірок, медійних персон в наших інстасторис. Як завжди, за традицією в ранковому шоу «Підзарядка» за 10 хвилин в ефірі.

0: Інста-сторі.
1: Такі новини шоу-бізнесу у нас в ранковому шоу «Підзарядка», «Інстасторис». Володимир Зеленський посмертно нагородив Степана Гігу і Михайла Клименка. Це сталося напередодні Дня Конституції. Президент України відзначив державними нагородами діячів культури. Посмертно орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня присвоєно народному артисту України Степану Гізі, а орденом «За заслуги 3-го ступеня» нагородили музиканта, композитора і соліста гурту «Адам» Михайла Клименка. Державні нагороди присуджено за вагомий особистий внесок у розвиток української культури та мистецтва, а також за заслугою перед Україною. Світла пам'ять митцям, чия творчість назавжди залишиться частиною української музичної історії та, безумовно, у нашому серці. А от Вадим Яценко залишив львівську оперу. Стало відомо, де працюватиме він далі. Після 8 років роботи головний хормейстер Львівської національної опери Вадим Яценко оголосив про звільнення. Я думаю, ви пам'ятаєте його із хору «Гомін» та відео, яке завірусилося в минулому році з кавером на пісню «Цей сон». У прощальному дописі він подякував театру за цей етап і заінтригував фразою «Далі ще цікавіше». Як виявилося, Яценко очолив Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Вірьовки. Колективу його вже офіційно представила міністерка культури Тетяна Бережна. Що буде з його роботою в хорі «Гомін», який останнім часом стрімко набирає популярність із великим гастрольним туром, поки невідомо, тому буде цікаво за цим спостерігати. Але тим не менше, отакі от зміни відбулися в житті і кар'єрі Вадима Яценка. Не забувайте підписуватися на Instagram і TikTok Перець FM. До речі, в TikTok з'явилися відео з концерту Макса Барських, а точніше цілого опен-ер-фестивалю, де головним хедлайнером є Макс Барських. Наша Катя поспілкувалася і з Аланом Бадоєвим, і з іншими різними зірками, тому ці відео вже в нашому TikTok Перець FM. Завітайте!
0: Insta story.

0: 9:38. От є в мене така можливість скористатися своїм робочим положенням та передати привіт зараз нашим слухачам, які виїхали із Запоріжжя і відправляються, я знаю, відпустку. Це моя мама. Вона не сама. Ірина Тимофіївна разом із Ігорем. Привіт вам величезний. Легкої дороги я побажаю. Люблю, цілую. А про яких погодних умов це буде відбуватися, зараз розповім абсолютно всім нашим слухачам.
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
0: Про погоду на сьогодні зазначають синоптики. У вівторок 30 червня в Україні переважатиме мінлива хмарність. На значній частині території країни встановиться сильна спека. Проте в окремих областях очікується ускладнення погодних умов у вигляді гроз та шквалів. На Закарпатті і Прикарпатті в день пройдуть короткочасні дощі з грозами, а в окремих районах прогнозується град та посилення вітру. На решті території країни синоптики опадів не передбачають. Температурний режим 30 червня у більшості областей до 29-34 градусів. При цьому на заході та південному заході країни пануватиме сильна спека із температурою 35-38. Дещо прохолодніше буде лише на сході України в день 24-29. В Києві сьогодні спека до 31-33. Опадів не прогнозують, і зараз у Києві сонячно, вже максимально спекотно, температура повітря поки що плюс 28.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: З власного досвіду скажу, якщо в жінки забрати крила, то вона швидко опановує мітлу.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Друзі, доброго раночку, 9.55 на нашому годиночку. А чи б хотіли ви користуватися подібним цікавим велосипедом, на якому потрібно їхати, лежачи на животі? Звичний велосипед отримав дуже незвичайну альтернативу. Як ви зрозуміли, інженери, вони представили таку модель. І велосипедист не сидить, а справді лежить. Розробники стверджують, що така конструкція робить посадку більш аеродинамічною, дозволяє розвивати вищу швидкість, поспішаючи там на роботу, наприклад, витрачаючи менше сил. Керування при цьому здійснюється руками, а педалі розташовані позаду. У мережі винахід уже викликав бурхливі дискусії. Одні захоплюються нестандартною ідеєю та називають її транспортом майбутнього, а ось інші жартують, що це більше схоже на політ супергероя, ніж на поїздку велосипедом. Справді виглядає футуристично. Загугліть, подивіться, можливо, це стане, там якимось супермодним, і без цього подібного велосипеду ми не зможемо там з вами якось жити. У нас о 10.00 свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих. Залишайтеся з нами.
2: На Перець ФМ.
0: Вмикай ранковий настрій.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. У Сенаті США хочуть прискорити передачу Україні боєприпасів. Двоє членів Сенату представили двопартійний законопроєкт, який має скоротити бюрократію та пришвидшити поставки Україні необхідних боєприпасів. Він має назву «Закон про прискорення європейських інвестицій в оборону України». Зазначається, що закон сприятиме зміцненню оборони України завдяки забезпеченню більш стабільних і своєчасних поставок великої кількості боєприпасів. Він також стимулюватиме збільшення інвестицій союзників по НАТО в оборону України і розбудову оборонно-промислової бази США. Сьогодні, 30 червня, в усіх регіонах України вимушено запроваджують графіки відключення світла. Обмеження застосовуватимуться ввечері для усіх категорій споживачів. За інформацією енергетиків, обмеження діятимуть з 17 до 22.00. У цей період для промисловості та бізнесу запровадять графіки обмеження потужності. Також з 17 до 22.00 для всіх категорій споживачів застосовуватимуться графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень становитиме від половини до однієї черги. Як пояснили в «Укренерго», причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергетики через спекотну погоду. Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29, заявив міністр оборони. У Варшаві заявили, що це сталося через відмову Києва ділитися технологіями виробництва безпілотників. За словами очільника польського оборонного відомства, він запропонував українській стороні партнерський підхід, який передбачав обмін за принципом «Міги в обмін на дрони». Міністр стверджує, що спочатку Київ погодився на таку пропозицію, однак згодом домовленості не були виконані. Результати останніх матчів Мундіалю. 29 червня на чемпіонаті світу з футболу 2026 відбулися два матчі 1/16 фіналу плей-офф. Бразилія перемогла Японію з рахунком 2-1, Парагвай обіграв Німеччину в серії пенальті 4-3. Німеччина сенсаційно вибула, а Парагвай в 1/8 фіналу побореться з переможцем пари Франція-Швеція. Сьогодні, 30 червня, з самого ранку відбувся матч стадії 1/16 фіналу. Нідерланди зіграли проти Марокко і не змогли визначити сильнішого, тому по пенальті перемогли марокканці 3-2. Вже ввечері Кот-д'Івуар виступить проти Норвегії о 20.00 за київським часом. Це всі новини на зараз. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Сьогодні трішки в сольному варіанті, але одному бути мені недовго. Залишається в ранковому шоу «Підзарядка». Я безмежно вас всіх вітаю. Звати мене Саня Димов. Не дивлячись на спекотню погоду, та що ж тут приховувати? Просто знаходитися важкувато на вулиці. Тільки от коли працює кондиціонер, на щастя, він досі працює, це полегшує якось перебування та взагалі розуміння сьогоднішнього дня та що буде відбуватися. Але я допоможу вам про це розказати. У нас, як завжди, гості. Сьогодні гость. Наша люба подруга, наша люба українська співачка Морозова завітає до студії о 10.35 для презентації своєї нової пісні. Тому от я ж вже сказав, буду не один, будемо удвох. Тут спеціально для вас робити класну українську презентацію. Ну а я продовжую бажати вам усім гарного дня.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

Якщо о третій ночі вам у голову прийшла геніальна бізнес-ідея, і ви навіть записали її в нотатки, а зранку читаєте текст типу «Продавати шкарпетки для котів із запахом ковбаси», не видаляйте. Можливо, світ просто ще не готовий до вашого візіонерства. Нехай ця ідея чекає свого часу.

0: 10 година 15 хвилина. Вітаємо вас. І зрозуміло, що зараз буде з'являтися все більше різноманітних пляжних історій, так би мовити, бо відпочинок на пляжі в Іспанії, він виявився не таким спокійним для туристів. На берег винесло незвичайну морську істоту, яка своїм виглядом настільки здивувала гостей, що дехто назвав її справжнім інопланетянином. Відео швидко розлетілося соцмережами, як ви розумієте. На кадрах можна побачити дивну істоту з довгими щупальцями та майже прозорим тілом, яка повільно рухається на піску. Втім, біологи дуже швидко розказали і заспокоїли публіку. Насправді, це не прибулиці з космосу, як виявилося, а морський заєць. Я от, наприклад, навіть не знав, що таке існує. Це незвичайний молюск. Він мешкає в морях і абсолютно не становить небезпеки для людей. Свою назву він отримав через два вирости на голові. От схожі на вушка. Природа іноді створює таких дивовижних істот, що фантасти можуть лише позаздрити. Тож, перш ніж говорити про вторгнення іншопланетян, варто дати слово біологам. Ну і справді, от хотілося б, щоб тільки хорошими історіями наповнювалися, особливо літні з вами, наші з вами спогади, наші з вами неймовірні моменти. Як і в ранковому шоу «Підзарядка». Всім доброго ранку!
1: Заряджайся зранку!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах Радіо Перець ФМ.
1: 10:26 і справді от у нас, мені здається, прямо одна із найкращих можливостей та навіть просто бажань взяти і накормити усіх наших слухачів, наших неймовірних перчиків та перчинок в ранковому шоу «Підзарядка», які слухають Перець ФМ разом із нашими неймовірними друзями торгівельною маркою «Василеві пироги». Ми це робимо, тобто влаштовуємо такий масштабний розіграш тричі на тиждень, що понеділка, що середи, що п'ятниця, за допомогою рандомної. Серед усіх, хто насилає нам повідомлення і автоматично реєструється, розігруємо смакоту, розігруємо «Василеві пироги». Але от зараз вам просто нагадування, що сьогодні вівторок. Якщо ви ще досі не зареєструвалися, обов'язково це зробіть, бо це дуже і дуже просто і дуже і дуже легко. Вам необхідно відправити нам на радіо сюди, на Перець ФМ, повідомлення на Viber 093-585-4488. В повідомленні розкажіть, з ким ви влаштовуєте свої робочі посиденьки, як звати ваших колег, де ви працюєте, чим займається ваша організація, чим ви займаєтеся на роботі. Коротше, все, що влаштовує вам можливість влаштовувати посиденьки з неймовірними колегами. А ми ж от завтра, в середу, якраз і зробимо черговий розіграш «Василевих пирогів». Всі подробиці, як завжди, є у нас на сайті Перець ФМ, тому ласкаво просимо. Ну, а вже дуже скоро в нашому ефірі з'явиться українська співачка Морозова з презентацією своєї нової пісні. Я чекаю, щоб тут не сумувати мені наодинці. Ви також приєднуйтеся. Близько 10:35.
2: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день.
3: Підзарядка
2: на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. Що синоптики зазначають 30 червня в Україні? Переважатиме мінлива хмарність. На значній частині території країни встановиться сильна спека. Проте в окремих областях очікується ускладнення погодних умов у вигляді гроз та шквалів. На Закарпатті та Прикарпатті в день пройдуть короткочасні дощі з грозами. В окремих районах прогнозується град і посилення вітру. На решті території країни синоптики опадів не передбачають. Температурний режим 30 червня у більшості областей до 29-34 градусів. При цьому на заході та південному заході країни пануватиме сильна спека з температурою 35-38. Дещо прохолодніше буде лише на сході України, там в день 24-29, якщо можна сказати, що це дещо прохолодніше. У Києві сьогодні спека до 33 градусів максимум, без опадів. Зараз в українській столиці сонячно і температура повітря плюс 29.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Вітаємо вас, доброго раночку. Я ж казав, що довго я бути один не можу. Обов'язково у мене в гостях неймовірні люди. Наша коліжаночка, наша подружка, наша неймовірна Морозова. Доброго раночку, привіт
2: доброго
1: тобі.
2: Доброго раночку всім, привіт.
1: Я взагалі, я тобі вже зробив поза ефіром комплімент. Ну, таке враження, що сьогодні у нас з тобою побачення.
2: Ой, я такий шлак на побачення. Я знала, що ти сьогодні один будеш.
1: От так от, Марина, чуєш, що відбувається тут? Шикарно виглядаєш, просто неймовірно дивовижно, як завжди. І це приємно, що моє око радується, а от слухачі хай заздрять. Ми потім з тобою відео запишемо, подивляться у нас в соціальних мережах. Як ти? Сьогодні 30-й день літа. Ти взагалі його відчуваєш?
2: Так, літо дуже відчувається. Я навіть уже встигла відпочити, тому я дуже-дуже відчуваю це.
1: Розказуй нам, ми тут тобі будемо заздрити. Де була, що бачила?
2: Я приїхала така заряджена, в мене зараз стільки емоцій, стільки сили, знаєш, хочеться все творити. Просто я дивлюсь на своїх колег, вони бідні ходять. Я їх всіх трінь-трінь, ребятки, давайте працюємо.
1: А не боїшся, що колеги трішки збунтуються і підуть всі разом на відпустку?
2: Вони вже збунтували. Ряд Морозова, ти зарядилась, тому давай якось потіше.
1: Так, ну ділись з нами. Де ти була?
2: Я була в відпустці, я їздила в Іспанію, я побувала на Пальма де Майорка.
1: Клас! Вперше?
2: Вперше, так.
1: Серйозно? Там справді є пальми?
2: Є пальми. Виходить так, що одна частина Пальма де Майорка, я так зрозуміла, що пальма ділиться на пальму і Майорку.
1: Ага.
2: Пальма – це така частина, де більш такий лайт-релакс, ага, спокійний, одні туристи, відпочивальники. Інша частина пальми – це вже така лакшері,
1: тусовка.
2: Бари. Дуже багато барів, ресторанів, красиві вже такі схили, бухточки, яхт дуже багато.
1: Клас. А паелью встигла поїсти?
2: В останній день.
1: Серйозно?
2: Саш, ти віриш? Я приїхала, думаю, так, в перший день буду їсти паелью. В останній день я думаю, так, що я не їла паелью?
1: Що ще було цікавезного?
2: Цікавезного дуже багато, бо, чесно скажу, взяла і перший раз машину на прокат. Я ніколи не брала в відпустці, якось так постійно, знаєш, лежу тюленем. А це, думаю, вже приїхала в таке місце, треба подивитися, побачити. Бо острів великий, і їздити на транспорті, там автобуси їздять, але це дуже теж жарко було.
1: Та що ж приховувати, там і транспорт не дешевий, насправді. Там дешевше, мабуть, взяти в оренду автомобіль.
2: В оренду 100%. Ми взяли автомобіль і проїхалися по пальмі, подивилися красиві місця. Мене дуже-дуже, що мені сподобалось, це мис Форментор. Це неймовірна частина острова. Ми підіймалися туди годину по серпантинах.
1: Ай-яй-яй. Не страшно було?
2: Це дуже страшно було, Сашо. У мене були мокрі руки, ноги. Я не відчувала ватні, бо дуже узькі дороги. Вузькі. І обриви просто.
1: Ай-яй-яй.
2: Ти просто, якщо ти не зорієнтуєшся, ти вилетиш і все. І коли ми піднялись на саму високу точку, це практично 380 метрів над рівнем мора.
1: Ай, високо.
2: Це дуже високо ми піднялись, і це такий вид, це так красиво, це так заворожувало, що ти не мог, просто ти стояв як вкопаний і не розумів, де ти.
1: Так, ну ми всі раді тут зі слухачами, не від чистого серця, але з білою заздрістю. Слухай, ну ти точно таксі не користувалася, ми зрозуміли, на Майорці. Сьогодні презентуємо тобі.
2: Я користувалась.
1: Тобі. А, користувалася.
2: До речі, не дуже дешево.
1: Теж не дешево. Ну що ж поробиш? Там же ж, мабуть, і відповідний рівень всього цього процесу. Викликаю таксі. Це не про таксі з Пальма де Майорка. 100% твоя нова пісня.
2: Ні, це, знаєш, Саша, зараз у нас тема ходить така поміж нами. Якщо хочеш послати когось, викликає таксі.
1: Ага, ого, тобто це щось нове.
2: Це нове, це наша вже новий такий сленг буде.
1: Мені це все набридло, викликаю таксі. О,
2: все.
1: Я зловив цей вайб. Слухай, давай послухаємо і повернемося до нашого спілкування. Морозова, викликай таксі.
0: Гаряча прем'єра. Прем'єра на Перець ФМ.

0: Морозова, викликає таксі. Слухаємо прем'єру в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Вітаємо тебе, як завжди, неймовірно.
1: Дякую.
0: І я тепер буду знати, що якщо мені щось чи хтось набридне, я одразу оп, викликає таксі.
1: Так.
0: Як відгукнулася пісня аудиторії? Що тобі пишуть в коментарях?
1: Ну, от вже пішли перші коментарі, дуже класні. Кажуть, що пісня дуже драйвова, дуже танцювальна. Хоч вона, типу, і драматична, да, по словам, але вона з таким класним бітом, з таким вайбом, що ця драма, вона якби, да, залишається десь там, а на першому плані це от хочеться просто відриватися.
0: Ну, це про вечір, це про басейн,
1: так,
0: це про келиху, щось таке ігристе. І слухаємо Морозову,
1: да,
0: і так пританцьовуємо трішечки.
1: Да, да,
0: оцей от вайб відчувається. Відео є?
1: Так, відео зняли.
0: Розкажи.
1: Класна робота вийшла. Хотіли показати от, да, трансформацію жінки. Да? Це її внутрішній стан. Це коли вона от, відчуває, що, ну, зраду. Да? Потім якісь внутрішні переживання. Потім вона якби бере себе в руки.
0: Ага, перероджується.
1: Да, бере себе в руки, спалює минуле, і в неї свобода. От вона відчуває цю свободу, вона закінчила свої ці такі токсичні стосунки,
0: ага,
1: які,
0: ага,
1: дійсно їй не давали рухатись, да, своїм яскравим, красивим шляхом. І ця пісня, вона дійсно, якби, мені здається, багато хто пережив в житті такі відносини. І головне, що? Це знайти сили в собі, да, сказати, викликай таксі.
0: Неймовірно. Чи зверталися до тебе запартнеритися якісь таксі?
1: Да от щось поки ні, напевно,
0: так,
1: не чули
0: таксі,
1: ще таксі.
0: Шановні таксі, що існують.
1: Таксісти не чули, компанії.
0: Морозова готова вам допомагати.
1: Я готова, да,
0: всі красиві дівчата викликали вашу таксі-службу, якщо так можна сказати. Слухай, ну ти приїхала справді заряджена, наповнена, після відпустки, одразу з прем'єрою залетіла до нас. Що ще запланували собі на це літо? Хоч сьогодні перший місяць літа, так би мовити, майже промайнув, попереду,
1: да,
0: ще
1: Боже,
0: два.
1: Так швидко,
0: швидко
1: так
0: дуже.
1: Швидко, да. Ну, хочеться ще багато зробити нових класних пісень в такому от саме стилі танцювальному. Бо якось все ж таки життя, воно дає такі, знаєш, моменти, коли хочеться по грустішку включити, як я кажу.
0: Таку маленьку.
1: Але все ж таки зараз літо, вайб такий драйвовий, хочеться все ж таки насолодитися цим моментом, щоб увійти в зимові місяці з таким от натхненням. Ну і, звісно, хочеться ще якихось виступів, концертів. Чекаю, я думаю, все буде круто.
0: Все буде круто. Будемо слідкувати. Підписуйтесь Морозова в інстаграмі,
1: да,
0: там всі анонси будуть. Обов'язково подивіться відео, послухайте пісню, підтримуйте українських артистів. Це дуже і дуже важливо. І коментарі, я як завжди закликаю.
1: Обов'язково лайки, коментарі. Це дуже-дуже важливо для артиста.
0: Я тобі дякую, що ти зарядила мене, доповнила сьогодні в тандемі. Мені приємно. Насправді, як, знаєш, така крута віддушина літня. Літній свіжий поштовх.
1: Дякую,
0: я тут придумав
1: дякую
0: тобі ігру одну.
1: О,
0: тому
1: собі.
0: Це не все на сьогодні.
1: Ні?
0: Поза ефіром,
1: да?
0: Ми тебе відправляємо
1: собі,
0: на нашу терасу.
1: Я
0: хочу, щоб ти чесно повідповідала на ці каверзні, наші, так би мовити, запитання, згадки. Тому ви це відео побачите вже в нашому інстаграмі і тіктоці Перець FM. Дякую тобі.
1: І тобі дуже дякую. Морозова. Всім слухачам дякую. На Перець
2: FM. Саня Димов, Марина Клим і ти. Ідеальна команда для бадьорого ранку. Підзарядка. На Перець FM. Чури-мури.
3: У мене таке враження, дівчата, що чоловіки у поліклініці діляться на два типи. Привела мама і привела жінка.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: Я вдячний вам всім, що сьогоднішню підзарядку ви зустріли з нами, таку спекотню, і що ж тут поробити. Але на те воно і літо, як то кажуть. Добре, що сьогоднішній ранок і день запам'ятається саме такими моментами. І от нехай у вас сьогодні відбудеться щось таке хороше, що ви прямо ввечері сказали: «Я молодець». Цього вам і побажаю. Вже завтра о 8:00 налаштовуйтеся на новий день, на нову підзарядку. Не перемикайтеся від Перець ФМ. Не забувайте, що ми всі хочемо у відпустку. Подробиці, що це таке, цей пароль, ви можете у нас прочитати на сайті Перець ФМ. Завітайте, до речі, ми сайт оновили, хто не бачив, подивіться. Ну все, на цьому я прощаюся ненадовго. До завтра. Саня Димов.
0: Зарядили, розсмішили.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмарець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. Український виробник дронів відкриє перший завод у США. Компанія інвестує майже 18,5 мільйонів доларів у створення об'єкта в селищі Голланд, штат Огайо. Виробництво забезпечить щонайменше 300 нових робочих місць для місцевих мешканців. Завод зосередиться на створенні FPV-дронів, системах керування, а також на проведенні навчань і тестувань. Саме будівництво розпочалось після того, як Ukrainian Defense Drones отримало свій перший урядовий контракт від Пентагону. Вчорашня атака по Дніпру забрала життя вже 7 людей, про це повідомили в ОВА. Вранці в лікарні помер 59-річний чоловік, який був у важкому стані після удару. Загалом жертвами стали 6 чоловіків та одна жінка. Ще 16 постраждалих зараз в лікарні, 7 із них у важкому стані. Також відомо, що росіяни атакували об'єкти інфраструктури в Сумах, про це повідомили ДСНС. У місті зафіксовано кілька влучань по інфраструктурі. Рятувальники оперативно ліквідували осередки займання та обстежили місця ударів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Іран спростував інформацію про переговори із США у Катарі. Іран заявив, що найближчими днями не проводитиме переговорів із США, попри заяву президента Дональда Трампа про нібито заплановану зустріч на 30 червня. У Тегерані наголосили, що поїздка іранської делегації до Дохи не пов'язана з візитом американських представників. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану. Його коментар прозвучав після заяви Трампа, який написав у True Social, що Іран нібито сам запропонував провести зустріч. Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до 1/32 фіналу вімблдонського турніру 2026. У першому раунді українка здобула непросту перемогу над японкою з рахунком 7-6, 4-6, 7-5. У третій партії Даяна відіграла по 2 матчболи на прийомі та подачі в 9-му та 10-му неймах відповідно. У другому колі вімблдона Ястремська зустрінеться з Джесікою Бузас-Манейро. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ну що, як вам перший стрибок з парашута?
2: Ой, як птах, летів і нагадив.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
10: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама. На Перець ФМ.
11: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
12: Круті партії 90-х.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На один гей триває всесвітньо відома імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога», присвячена генію постімпресіонізму Вінсенту Ван Гогу. На гостей чекає подорож художній «Всесвіт митця». Масштабні проєкції 360 градусів, що оживляють картини на стінах і підлозі. VR-досвід – фізично відтворена спальня художника та галерея робіт у масштабі один до одного. Тут можна буквально опинитися всередині зоряної ночі, побачити соняшники навколо себе та відчути світ таким, яким його бачив Ван Гог. Пеперс Клаб відбудеться виступ жіночого гумористичного дуету Тішес Бішес, що перетворює буденність на пісні з характером. Тішес Бішес представлять програму тільки для дорослих, де гумор гострий, тексти відверті, а теми максимально близькі до реального життя. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка-продаж авторських картин члена Національної спілки художників України Павла Кір'якова «Художня мова дипломата». Дипломат малює не те, що бачить, а те, що пам'ятає серцем. Кожна картина – це міст між культурами, спогадами та надією. Чекаємо на вас за адресою Бесарабська, площа 5. У будинку офіцерів оживе давня українська містерія. Театралізоване дійство на Івана Купала, де у єдиному сценічному полотні зіллються фольклор і сучасність, народна традиція і мистецтво нового часу. А ось 1 липня на сцені в кафе театру «Колесо» буде представлено інтерактивну виставу «Одеса. Шалене кохання». Глядачі відчуватимуть себе безпосередніми гостями свята. 2 липня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний вокально-інструментальний концерт «Італійська музика під зоряним небом» у форматі 360 градусів. Ви зможете поринути в світ італійської культури, відчути неповторність світових хітів у виконанні віртуозних музикантів та вокалістів і захопитися унікальними зоряними проєкціями на одному з найбільших куполів Європи. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Яка я? Припинда.
2: Я бронюю.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні вівторок, 30 червня. Коротко синхронізуємось із погодніми умовами. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 33. На сході хмарно з проясненням, дощ 25-27 градусів тепла. У південних областях хмарно з проясненням, дощитиме плюс 33. На півночі сонячно 29-32 з позначкою плюс. У центральних областях також переважно сонячно, подекуди дощ плюс 32. В українському Криму сонячно плюс 30. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 31-33 градуси з позначкою плюс. І нехай цей день не поспішає вас втомлювати.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте що, дівчат? Сьогодні у торгівельному центрі так сталося, що моє бажання нічого не купляти співпало з можливістю.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Як Санія Цьомчик, мої вітання. На Запорізькому напрямку РДК зачистив території від росіян. Як заявили в корпусі, загалом вдалося зачистити від ворога 9 квадратних кілометрів території. Додам, що РДК захищає Запоріжжя у складі спецпідрозділу «Тимура» головного управління розвідки. Втім, росіяни завдають шкоду з повітря. Так, минулої доби окупаційні війська атакували безпілотниками прикордоння Чернігівської області, внаслідок чого зазнали поранень четверо мирних жителів. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Дорога теж страждає від спеки. Аномальна спека призвела до пошкоджень міжнародно-варшавську трасу М07 Київ-Коваль-Ягодин на Житомирщині. Водіїв закликають бути обережними. Дорожнє покриття ремонтують, але екстремальна спека триває, тож небезпека зберігається. Споживання електроенергії в Україні знизилося. Так, за минулий рік загальне споживання електроенергії в Україні становило 80 мільярдів 200 мільйонів кіловат-година, що на 3,6% менше порівняно з 2024 роком та на 36,2% порівняно з 2021 роком до повномасштабної війни. За даними Energy Map, у 2025 році в Україні загалом було спожито 21 мільярд кубометрів газу. У порівнянні з 2024 роком валове споживання знизилося на 4%. А відносно 2021 року на 31%. Вже сьогодні українські тенісистки зіграють одна проти одної. Еліна Світоліна та Дарина Снігур зустрінуться в першому колі Вімблдону. Їхній поєдинок пройде на корті номер 2 третім запуском. Орієнтовний час початку матчу – 17:00 за Києвом. Angry Birds повертаються. Американська кінокомпанія Paramount Pictures представила офіційний трейлер мультфільму Angry Birds у кіно 3. Це вже третя стрічка з популярної франшизи Angry Birds після виходу оригіналу у 2016 році та його сиквела у 2019 році. Додам, що вихід мультфільму у кінопрокат запланований на 23 грудня. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, ми передивилися ваше резюме. Скажіть, будь ласка, які ресурси ви використовуєте для самодосконалення? Ну що, в основному граблі.

0: Перець ФМ. Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Буде весело.
1: Софія, фюзія історія.

0: Реклама у колег по цеху така.
1: Шикарні матраци для ваших сідничок.
2: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
0: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
8: Реклама. На Перець ФМ.
9: 4-5-6-8-2-6-0.
10: Складова успіху. Простір щирих історій на радіо Перець ФМ.
11: Друзі, вітаю! Мене звати Марина Клим. І у нас сьогодні в рамках програми «Формула успіху» будемо говорити про жінок, які не чекають якихось ідеальних умов, а самі їх створюють. У мене в студії Анна Запталова, членкиня журі премії «Створено жінками», премії, яка визначає підприємець, що будують і розвивають власний бізнес сьогодні, у 2026 році. Анна, вітаю вас!
12: Вітаю! Дякую за запрошення.
11: Дякую вам, що сьогодні долучилися. Розкажіть для початку, що сьогодні являє собою премія «Створено жінками»?
12: Премія «Створено жінками» – це премія в рамках Франко-Української торгової палати, яка вже з 2019 року підтримує підприємництво жінок в Україні. Мале, середнє і навіть велике. Підтримує проекти грантами та визнанням.
11: Я так розумію, що премія існує вже більше 8 років. Ну, з 2019 року, та, почалась вона?
12: Так, саме так.
11: А як змінилася за ці 8 років премія? От як ви відчуваєте?
12: О, ви знаєте, ну, 8 років – це таке маленьке життя в житті. Звичайно, що, як і всі ми, як наша країна, вона пройшла свою еволюцію. Але дуже багато змінила повномасштабна війна. І я дуже пишаюсь, що премія не зупинилась через ці обставини. Ми продовжуємо підтримувати жінок-підприємець в Україні. Останнім часом ми бачимо більше проєктів, скажімо так, соціальною місією, які відповідають на запити суспільства. І я б сказала, що це стає вже не зовсім про бізнес та про заробіток, а це стає про відповідь і про допомогу суспільству. Наприклад, можу привести приклад одягу, інклюзивного одягу, або обладнання для реабілітації, або обладнання для евакуації поранених.
11: Ну, цікаво, справді, завжди поговорити про якісь приклади, про історії. Ви, особливо, як членкиня журі, ви можете, маєте змогу бачити це в тенденції, та в динаміці, як змінюються жінки, от починаючи з 19-го року, з 2019-го по сьогодні. Можливо, є якісь такі типові історії раніше учасниць, які долучалися до премії, та і зараз?
12: Ви знаєте, я б сказала, що Україна завжди була, історично була країною, ну, можна сказати, історичного матріархату, та, але історично підтримки жіночого лідерства, ну, в такому формулюванні. Тобто, жінки в Україні завжди відігравали дуже важливу роль. Але при цьому має інший бік, і очікування очікування від жінок були завжди дуже високі. Тобто, окрім того, що вона була лідером, приймала рішення, очолювала якісь проекти, вона має виконувати з тією ж самою якістю і свої соціальні ролі матері, сімейні та інше. І я не помітила того, що жінки були менш сильними чи менше декларували. Я не помітила того, що жінки були менш сильними чи менше декларували, скажімо так, свою здатність. Звичайно,

0: не проходять без сліз журі, тому що коли ти чуєш про втрати рідних, але жінки вимушені були продовжувати справу заради інших, заради компанії, команди, про втрати бізнесів, особливо в прифронтових територіях, і вони змогли відновитися на інших територіях і побудувати, можна сказати так, все з нуля і пережити цю травму. І саме це, ну, це таке червона лінія, я б сказала, да, останніх років і останніх засідань, особливо, коли ми переходимо на етап живих інтерв'ю з учасницями, і ти проживаєш просто за цю годину таке маленьке життя кожної лауреатки.
1: Так, ну це правда, і дуже щемливо, і дуже гідно бачити, як жінки зараз розвиваються. Це насправді дуже приємно. Я колись, знаєте, спостерігала таку картинку, десь бачила в інтернеті, коли от є такий марафон, і біжать дві лінії. От є чоловік, який просто біжить свій марафон, а паралельно біжить жінка, теж та сама історія, той самий кілометраж, та сама все, але у неї ще на неї діти, у неї кастрюлі, у неї якісь перепони, тобто ніби все те саме, але вона проживає набагато все ж таки теж складніше по-своєму цей шлях, так? Я знаю, що цього року подали більше майже 300 заявок, та, на участь у премії. Як, за вашими спостереженнями, це, можемо зараз сказати, що в кількість вирісла жінок, які подають свої заявки, яка тенденція?
0: Ви знаєте, я би не оцінювала цю тенденцію за кількістю заявок, тому що ми, вперше за все, звертаємо увагу на якість подання досьє. І якщо розглядати, ну, скажімо так, такі грантові якісь проекти, формат подання і що подається, то ми не помічаємо, що ми отримуємо, ну так грубо можна сказати, якісь реферати, да, за якими нічого не стоїть. Ми справді отримуємо дуже якісні досьє живих проєктів, які вже існують. Тобто я завжди, як членкиня журі, помічаю, що цей проєкт існував і до нас, до нашої премії, і він буде продовжувати досягати свої цілі. Ми можемо зробити цей внесок, обрати, кому дати цей поштовх, да, дати поговорити про нього, але всі досьє настільки сильні, що вони можуть існувати і поза премією, вони не залежать від неї.
1: Ну от коли жінки-підприємиці подають заявку, що вони там мають вказувати, та які от ці параметри, за якими вони потрапляють у цей шорт-лист?
0: Тут проводиться оцінка 360 кожного проєкту. Звичайно, є опис, є цілі, є опис основних показників, там де знаходиться, що це продукт чи послуга, як вона реалізується, кількість співробітників. Також ми оцінюємо соціальний вплив цього проєкту, да, якщо він виконує якусь місію в своєму маленькому містечку, або в місті, або закриває якусь потребу. Також ми глибоко оцінюємо фінансові показники підприємства, да, коли, ну, за кілька років, тобто як до нас, як я сказала, існував цей проєкт. І опис та мотивацію використання гранту. Ага. Ми розуміємо, що це може змінюватися, але є якась ідея.
1: На що гроші, на та, що, умовно кажучи?
0: Да, що саме, чому саме цей проєкт звертається, да, за цією грантовою підтримкою, тобто, і вони аргументують, що це, на що підуть ці гроші.
1: Дуже цікаво. Я знаю, що серед заявок є така достатня кількість підприємств прифронтових регіонів. Що для вас означає ця географія, що жінки, будучи прифронтовому, та, от там знаходячись в регіоні, вони теж хочуть розвиватися, брати участь у якомусь підприємництві. Що це означає для нас?
0: Ви знаєте, я як українка, яка продовжує жити в Україні під час повномасштабної війни, в мене є така фраза: продовжувати жити своє життя і робити свою справу. І коли ми бачимо проекти, які презентуються з прифронтових територій, перше, що я помічаю, що жоден з них не підкреслює той факт, що їм складніше. Так, історично склалося, що в них був бізнес, створений саме в цих регіонах. Це процвітаючі, успішні регіони. І вони вирішили не переміщуватися, скажімо так, не панікувати і продовжувати реалізувати цей бізнес. І вони про це розказують, особливо на інтерв'ю, таким спокійним та нейтральним тоном. Справді, коли ми як журі це чуємо, ми надаємо цьому набагато більшого значення, тому що це і справді більша сміливість. Це здатність брати на себе більш високі ризики. І ці ризики, на жаль, реалізуються, тому що є проекти, які презентувалися, що втратили повністю свої потужності або на окупованих територіях, або їх потужності були знищені. І коли вони презентуються, вони показують, що вони відновили свій бізнес в іншому, можливо, десь кілька кілометрів, або переїхали в інше місце. Але

0: Це люди, які використовували, забрали з собою свою експертизу, команду, знання, свою місію та цілі, і вони відновили це з нуля. І це для мене найбільш шумливі моменти, дивитися, наскільки ось ця резиліенс, да, як кажуть, оця стійкість українська, вона просто безмежна.
1: Антихрупкість, так, як зараз от теж модне таке слово, тенденція. Я ще бачу, що 80% учасниць – це малий бізнес. Малий бізнес – це до 10 працівників, так? Що ви спостерігаєте? Якої підтримки зараз їм саме не вистачає?
0: Ви знаєте, ну, саме зараз і завжди найбільша підтримка потрібна, якщо ти маєш бажання та ціль перейти на новий рівень, скажімо так. Це справді, це такий ривок, який необхідно зробити, і ти потребуєш цей час усі можливі ресурси, і фінансові, і експертні, і командні. Тому ось цей перехід з малого на середній бізнес, який, ну, зовсім різні інструменти, да, для кожного бізнесу можуть бути використовані або створені додатку, або розширення команди, або розширення виробничих площ, або залучення нових ліцензій. Тобто це зовсім різний може бути purpose, як кажуть, але це саме ось цей перехід. І найчастіше ми бачимо, що заявки подаються саме в такий момент, і вони озвучують, да, свою мету, що це завжди мета зростання.
1: І ми можемо вже назвати фіналісток, правильно я так розумію? От є, оголосіть список хоча б приблизно кількість, бо я так розумію, що їх там більше 5, та скільки у нас фіналісток є цьогорічної премії?
0: А в нас в цьому році 11 фіналісток.
1: 11? Не 10, таке не повне число. А чому так? Чому визначили саме їх?
0: Тому що дуже складно обирати. Дуже складно вже з 300 обрати 10. Це був дуже великий челендж. Угу. І журі справді, ну, просто не може виконати цю роботу і виключити жінок. Але, як я кажу, ми відкладаємо цю роботу на потім, тому що справді є одна фіналістка і друге, і третє місце, але просто не змогли, да, виключити.
1: Ну, це чудово, це ж якраз ще більше можливостей, та, для жінок, тому приємно, що ви, попри там певні такі правила, все одно можете відійти від них для того, щоб дати максимально, наскільки можливо, жінкам цю можливість. Скажіть, от, власне, щось, можливо, об'єднує цих фіналісток? Якийсь є спільний критерій, який можна сказати, що їх об'єднує?
0: Ви знаєте, в цьому році дуже яскраві 11 фінальних проєктів. Справді, кожен з них вражає. І справді, як ви сказали, вони з дуже різних сфер. Тобто, ми маємо і виробництво інклюзивного одягу та обладнання для реабілітації людей з інвалідністю. Ми маємо і проєкти вже зі штучним інтелектом, які в цьому році я вперше побачила, але вони вже реалізуються саме в бізнесі. Ми бачимо і освітні проєкти, ми бачимо проєкти з екологічною орієнтацією. Угу. Ми бачимо проєкти з залученням жінок пенсійного віку, да, до діяльності та до реалізації бізнес-проєктів. Але всі вони мають дуже високі цінності. І кожен з них закриває не тільки бізнес-складову, а він закриває саме, як я вже сказала раніше, якусь суспільну нагальну потребу.
1: Круто. Я знаю, що ви ще проводили опитування про гендерні такі бар'єри. І за результатами 68% жінок кажуть, що з ними стикаються таки з цією дискримінацією. Розкажіть трохи от про те, в чому вона виражається. Бо я впевнена, слухачі не завжди розуміють. Здавалося б, ми живемо вже в 21 столітті, та у нас вже є багато законів, вже є багато прав у жінок, але все ж таки ми продовжуємо з цим стикатися. Статистика це підтверджує. Більше половини жінок це на собі відчувають. Але в чому, в реально яких ознаках жінки з цим стикаються?
0: Та жінки продовжують декларувати, і наше опитування в цьому році ще раз підтвердило, що жінки продовжують стикатися. Хоча я хочу відмітити, що Україна на сьогодні є однією з найпередовіших країн з точки зору доступу до професійної реалізації жінок. Коли сидить на переговорах жінка і чоловік, да, в одній посаді, в одному рівні експертності та професійності, іноді, ну не іноді, тому що це більше половини жінок, які це задекларували, думка чоловіка буде сприйнята відразу без сумнівів. Експертна думка жінки може бути перевірена, тобто вона не відразу сприймається як експертна.
1: Піддається сумнівам.
0: Піддається сумніву. І це, на жаль, та робота, яку ми як суспільство повинні зробити разом.
1: Ну, справді, це дуже важливо, і хотілося, щоб про рівноправ'я, воно якраз та от таке, коли є єднання різних якостей, вони в своїй сукупності дають найкращий результат, найкращий успіх. І мені приємно було потім побачити, що насправді 76% респонденток кажуть, що все ж таки бачать позитивні зміни. Нехай вони і не швидкі, та не такі спринтерські, але ці зміни вони відбуваються. Чому, на вашу думку, все ж таки, от за рахунок чого вдається поступово покращувати цю ситуацію з доступом жінок до таких традиційно нібито маскулінних сфер?
0: Знаєте, я відповідь на це питання не можу ігнорувати фактор контексту. Звичайно, під час повномасштабної війни, як я вже сказала, жінки були змушені, не всі навіть, можливо, і хотіли взяти на себе більші ролі, да, які були культурно, по суті, чоловічі, тому що ми були вимушені. І чоловіки, з іншого боку, і суспільство вимушено було визнати, да, що жінка взяла цю роль, вона її виконує добре. І, звичайно ж, сприймати цю експертність і професійність, перш за все, а не бачити спочатку гендер. Тому, можна сказати, ми проходимо якийсь такий екстерн через контекст війни, але він просто показав те, що було завжди. І просто жінки змогли проявити і проявити себе, проявити свої здібності та експертність там, де якби не було війни, то пройшло би ще кілька років, можливо, кілька десятків років, але ми все одно прийшли б, да, до такої реалізації, коли є людина, і вона є експертом, вона є професіоналом, і перш за все суспільство оцінює це, а потім вона вже бачить, який гендер вона має.
1: Так, підсумовуючи вже, ми сьогодні багато говорили про цінності, та, і от підприємець жінок зараз змінилися або поглибились ці цінності, з якими вони також виходять на ринок. Давайте, от якщо можете сформулювати таку головну місію, головну цінність, яку сьогодні пропагує в хорошому сенсі премія «Створено жінками для України».
0: Гарне питання. Сформулювати, це велика відповідальність, сформулювати місію. Я одна з членків журі. Але для мене підприємництво жінок – це просто норма. Тобто не треба це сприймати як якесь виняткове явище, як щось, що треба підкреслювати, підтримувати. Воно дуже потужне, воно дуже сильно. І я думаю, що премія має честь бути дотичною до такого явища та говорити про нього. І говорити про ці проекти, яка це просто маленька крапля в цьому потоці, величезному потоці, величезній силі наших жінок-підприємець в Україні.
1: Якщо зараз ці краплинки нас чують і хочуть теж доєднатися до цієї течії, я так розумію, що цього року вже премія оголосила своїх фіналісток, та наступного року як можна буде долучитися?
0: Слідкуйте за нами, слідкуйте за повідомленнями. Ми починаємо через кілька місяців, ми будемо починати відкривати збір нових досьє, будуть описані всі вимоги, і абсолютно кожен проєкт, створений жінкою, може стати учасником цієї премії.
1: Дякуємо вам за те, що створюєте, дякую за те, що даєте можливість українським жінкам-підприємцям реалізовувати себе сьогодні в Україні. Ми говорили про премію «Створено жінками» разом з Анною Запталовою, членкиною журі премії «Створено жінками». Дякую вам.
0: Дякую вам за запрошення.
2: На Перець ФМ. Складова успіху. Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
3: Сьогодні вівторок, 30 червня. Коротко синхронізуємось із погодніми умовами. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 33. На сході хмарно з проясненням, дощ 25-27 градусів тепла. У південних областях хмарно з проясненням, дощитиме плюс 33. На півночі сонячно 29-32 з позначкою плюс. У центральних областях також переважно сонячно, подекуди дощ плюс 32. В українському Криму сонячно плюс 30. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 31-33 градуси з позначкою плюс. І нехай цей день не поспішає вас втомлювати.
2: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
4: Реклама.
5: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, що помітила? Стікери, які нагадують про термінові справи, через півроку починають відклеюватися. Дуже шкода.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. Міноборони Російської Федерації заявило про атаку понад 400 дронів. Вибухи лунали під Москвою та в Новоросійську. Над 19 регіонами нібито збили 419 дронів. Також в аеропортах Домодєдово та Жуковський вводили тимчасові обмеження. Нагадаю, станом на кінець червня 2026 року майже всі найбільші нафтопереробні заводи Росії хоча б раз опинялися під атакою України. Протидія корупції. Кабінет міністрів затвердив розпорядження про схвалення стратегії комунікації у сфері запобігання та протидії корупції на 2026-2030 роки та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2026-2028 роках. Мета документа – розширити спектр висвітлення теми запобігання і протидії корупції з акцентом на формуванні у громадян знань і практичних навичок щодо протидії корупційним проявам та використання альтернатив корупційним практикам для зниження рівня корупційного досвіду населення і бізнесу. Китай закликав Україну та Російську Федерацію припинити бойові дії і повернутись до переговорів. Представник Китаю в Радбезі ООН наголосив на необхідності політичної волі для мирного врегулювання. Відповідна заява пролунала під час засідання Радбезу ООН. Нагадаю, що Пекін традиційно не визнає себе стороною конфлікту та декларує нейтральну позицію. П'ятеро українських кінопродюсерів увійшли до Американської кіноакадемії. Американська академія кінематографічних мистецтв і наук, яка вручає премію «Оскар», запросила до свого складу 529 нових членів із 60 країн. До списку увійшли продюсери, які стояли за створенням найпомітніших українських фільмів останніх років. Членство в Американській кіноакадемії надає українським продюсерам право голосувати за лауреатів премії «Оскар» і безпосередньо впливати на рішення, що формують майбутнє світового кінематографа. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Усі жінки діляться на два типи. Жінки, які живуть із чоловіками, та жінки, які живуть з власною думкою.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
2: добавка. У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Вадим Яценко залишив львівську оперу. Стало відомо, де працюватиме він далі. Після 8 років роботи Вадим Яценко оголосив про звільнення. Я думаю, ви пам'ятаєте його із хору «Гомін» та відео, яке завірусилося в минулому році з кавером на пісню «Цей сон». У прощальному дописі він подякував театру за цей етап і заінтригував фразою «Далі ще цікавіше». Як виявилося, Яценко очолив Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Вірьовки. Такі от зміни відбулися в житті і кар'єрі Вадима Яценка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні вівторок, 30 червня. Коротко синхронізуємось із погодніми умовами. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 33. На сході хмарно з проясненням, дощ 25-27 градусів тепла. У південних областях хмарно з проясненням, дощитиме плюс 33. На півночі сонячно 29-32 з позначкою плюс. У центральних областях також переважно сонячно, подекуди дощ плюс 32. В українському Криму сонячно плюс 30. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 31-33 градуси з позначкою плюс. І нехай цей день не поспішає вас втомлювати.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А ось сьогодні порада чоловікам на замітку. Пельмені, пропущені через м'ясорубку, стають макаронами по-флотськи.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: На Перець ФМ.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
6: Перець ФМ. Радіо незалежної України.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Українські далекобійні дрони вдруге атакували центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Цей об'єкт використовується Росією для супутникового зв'язку, розвідки та координації військ, які воюють проти України. Від українського кордону до цілі понад 500 кілометрів. Раніше сили оборони вже уражали подібні центри у Московській та Владимирській областях. За словами президента, Україна і надалі битиме по таких важливих військових об'єктах. До спеціального фонду державного бюджету надійшли кошти від Європейського Союзу. Йдеться про ще 3,9 мільярди євро. Ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб, виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту «Ukraine Support Loan». 25 червня до держбюджету надійшло 3,2 мільярди євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 мільярдів євро. Українська тенісистка Юлія Стародубцева зіграє у першому колі на турнірі у Великій Британії. Матч проти нейтральної Анни Блінкової відбудеться третім запуском на корті номер 5. Початок матчу орієнтовно о 17:00 за київським часом. 149 безпілотників для ЗСУ. Спілка української молоді офіційно оголосила про успішне завершення масштабної міжнародної благодійної акції «100 дронів для перемоги». Проєкт, присвячений визначному 100-річному ювілею організації, об'єднав сотні людей з усього світу та перевищив початково заплановані показники. Про це йдеться на фейсбук-сторінці спілки української молоді. Завдяки високій активності волонтерів і жертводавців удалося акумулювати 3 169 1640 гривень благодійної допомоги. Загалом придбано та передано захисникам 149 дронів. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хорець FM.
1: Ой, Галя, в своєму віці хочеться, щоб тебе любили не тільки комари, а ще хтось.
0: Реклама. Реклама на Перець FM.
2: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ. Великий вибір професій. Стипендія. Безкоштовний гуртожиток. Сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець FM.

0: Кінець FM. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Реклама на Перець FM.

0: Круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Недавно з Вічимом сперечалися, чи можна пити, коли вживаєш антибіотики. Вічим, звісно, сказав, бухать треба. І ця суперечка зайшла в глухий кут, і я вирішив дізнатися відповідь у місці, де нам точно скажуть правду. Написав в ChatGPT. Я питаю, а чи можна вживати алкоголь, коли ти на антибіотиках? І ChatGPT така, ні, це дуже ризиковано, краще не треба. Я такий, а чому ж не треба? І вона така, бо коли ви бухаєте, ви можете настільки напитися, що забудете випити антибіотики. Я такий, ну все, ти мене переконала. І запиваю амоксициліном текілою.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогодні вівторок, 30 червня. Коротко синхронізуємось із погодніми умовами. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме плюс 33. На сході хмарно з проясненням, дощ 25-27 градусів тепла. У південних областях хмарно з проясненням, дощитиме плюс 33. На півночі сонячно 29-32 з позначкою плюс. У центральних областях також переважно сонячно, подекуди дощ плюс 32. В українському Криму сонячно плюс 30. У Києві сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 31-33 градуси з позначкою плюс. І нехай цей день не поспішає вас втомлювати.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчатки, ну погодьтесь, отримати ще один набір зубів набагато вигідніше в 35 років, а не в 6.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Ready to spread your vibes? Spread them well. Around the world.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Нова Зеландія надає Україні гуманітарну допомогу. Нова Зеландія оголосила про надання Україні гуманітарної допомоги в розмірі 5 мільйонів новозеландських доларів. Це близько 3 мільйонів доларів США. Про це повідомило Міністерство закордонних справ та торгівлі країни. У Києві затримали колишнього міністра енергетики окупаційного уряду Криму. Про це повідомляє СБУ. За даними слідства, після окупації півострова у 2014 році чоловік отримав громадянство Російської Федерації та почав співпрацювати з російськими загарбниками. Його затримали в столиці, куди він приїхав у власних справах. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення за державну зраду. За інформацією ЗМІ, затриманий Сергій Колобков. Олександр Усик може провести поєдинок проти Деонтея Уайлдера. Український боксер та колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Олександр Усик розглядає можливість проведення наступного бою проти американського суперважковаговика Деонтея Уайлдера. Відомий британський тренер Домінік Інгл переконаний, що стилістичні особливості обох спортсменів гарантують глядачам захопливе протистояння в рингу. Після того, як Олександр Усик офіційно відмовився від своїх чемпіонських титулів, саме кандидатура Деонтея Уайлдера стала найбільш обговорюваною в медіапросторі. Експерти та фахівці вбачають у цьому двобої високий спортивний та комерційний інтерес для світового боксу. Які світові кінопрем'єри заплановані на 1 липня 2026 року? Новий повнометражний анімаційний фільм студії Illumination і сьома частина франшизи Describable Me – це вже третій сольний проєкт про міньйонів після стрічок Міньйони 2015-го та Міньйони Грювітація 2022-го. Події розгортаються в Голлівуді 1920-х років. Троє міньйонів вирушають підкорювати кіноіндустрію із мрією створити власне фільм про монстрів. Випадково вони знаходять магічну книгу заклинань і ненароком звільняють справжніх чудовиськ. Тепер героям доводиться не лише рятувати свою кар'єру, а й зупиняти істот, яких вони самі випустили на волю. Слоган стрічки «Hollywood has a monster problem» – у Голлівуда проблема з монстрами. Окрім уже знайомих міньйонів, у фільмі з'являться нові фантастичні істоти. Серед них загадкова зелена істота Гумі, циклопи, морські чудовиська та інші монстри. Це остання новина. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Плюси вихідних – можна робити все, що хочеш. Мінус – нічого не хочеш.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093 585 44 88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Німеччині там вирішили запровадити цілий мовний патруль на території німецького озера Гайдезе. Відпочивальників почали перевіряти на знання німецької мови. А ось тим, хто не зміг підтвердити достатній рівень володіння мовою, тільки уявіть, відмовляють у доступі на територію на цей пляж. Як розповів керівник озера, це рішення, воно насправді не просто так, було застосовано через те, що відпочивальники ігнорували правила без безпеки. Така неоднозначна ситуація. Бережіть себе обов'язково.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра середа, 1 липня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 33. На сході сонячно – плюс 26, плюс 28. На півдні – ясна погода – 30-32 з позначкою плюс. На півночі також переважно сонячно – плюс 30. У центральних областях сонячна погода, температура повітря в день – 29-31 градус з позначкою плюс. В українському Криму сонячно – плюс 30. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 33 градуси вище нуля. Тримаємо зв'язок із небом, а ви тримайте свій ритм.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, лайфхак дня. Щоб знизити навантаження на себе, заправте штани у шкарпетки. І люди не будуть від вас багато вимагати.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
6: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони уразили автомобільний міст в Азовському Запорізької області, а також залізничний міст в населеному пункті Ічки в Криму. Об'єкти противник використовував для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Більше не використає. Окрім того, наші воїни вгатили по пунктах управління безпілотниками у Веселій Лопані на Білгородщині, Комарі на Донеччині, Мирному, Луговому та Скельках на Запоріжжі. Командно-спостережний пункт в Старомлинівці на Донеччині також підтверджено знищення 4 резервуарів з загальним об'ємом 35 тисяч метрів кубічних, пошкодження ще 9 резервуарів загальним об'ємом 30 тисяч кубічних метрів, а також установки переробки нафти на Слов'янському НПЗ внаслідок атаки 28 червня. Чергова шахрайська схема. В українських телеграм-каналах знову поширюється неправдива інформація про одноразову грошову допомогу у розмірі 9 600 гривень, нібито від українського Червоного Хреста. Аналогічну схему шахраї вже застосовували із фейковими повідомленнями від імені Пенсійного фонду. У шахрайських дописах користувачів закликають перейти за посиланням і зареєструватися для отримання виплати. Жодної такої програми організація не запускала. Як наголошує Український Червоний Хрест, організація не оголошувала жодних програм допомоги на таких умовах. Реєстрацію через сторонні сайти чи телеграм-канали організація не проводить. Уся актуальна інформація про програми допомоги публікується виключно на офіційному сайті redcross.org.ua та на верифікованих сторінках організації в соціальних мережах. Роман Яремчук може залишити Олімпіакос. Український нападник Роман Яремчук може покинути грецький Олімпіакос вже під час найближчого трансферного вікна. Форвард усвідомлює, що не є першим вибором у команді, тому розглядає варіант зміни клубу. Гравець віддає перевагу переходу до команди, де матиме стабільну ігрову практику та регулярне місце в стартовому складі. Яремчук прагне отримувати більше ігрового часу, що й може стати ключовим фактором у рішенні щодо його майбутнього. 9 липня 2026 року відбудеться прем'єра «Ваяни». Ігрова лів-екшн-адаптація популярного анімаційного фільму «Дісней» 2016 року. Стрічка переосмислює оригінальну історію про хоробру мореплавницю Моану та напівбога Мауї, зберігаючи ключові сюжетні лінії, персонажів і музичний супровід. Як і у фільмі, Моана чує поклик океану і вперше залишає острів Мотонуї. Разом із Мауї вона вирушає в небезпечну подорож морем, щоб врятувати свій народ і відновити гармонію. На героїв чекають різні острови, штормове море, плем'я Какамора, міфічні істоти і випробування, що змінять їх обох. У центрі історії пошук внутрішньої сили та усвідомлення, що справжня міць народжується зі сміливості й поклику серця. По цьому поки в мене все. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: О, як нести 5 пакетів з продуктами, так нічого. А коли почала матюкатися, так ти ж жінка, всі кажуть, а?

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Чи б хотіли ви користуватися подібним цікавим велосипедом, на якому потрібно їхати, лежачи на животі? Звичний велосипед отримав дуже незвичайну альтернативу. Як ви зрозуміли, інженери, вони представили таку модель, і велосипедист не сидить, а справді лежить. Розробники стверджують, що така конструкція робить посадку більш аеродинамічною, дозволяє розвивати вищу швидкість. Керування при цьому здійснюється руками, а педалі розташовані позаду. У мережі винахід уже викликав бурхливі дискусії. Одні захоплюються нестандартною ідеєю та називають її транспортом майбутнього, а ось інші жартують, що це більше схоже на політ супергероя, ніж на поїздку велосипедом.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM. Ранкове шоу. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM. Ранкове шоу. Підзарядка.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра середа, 1 липня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день плюс 33. На сході сонячно, плюс 26, плюс 28. На півдні ясна погода, 30-32 з позначкою плюс. На півночі також переважно сонячно, плюс 30. У центральних областях сонячна погода, температура повітря в день 29-31 градус з позначкою плюс. В українському Криму сонячно, плюс 30. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 33 градуси вище нуля. Тримаємо зв'язок із небом, а ви тримайте свій ритм.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, іноді сиджу і думаю, де б оце мені відпочити, а потім підраховую гроші і розумію, не так то й сильно я й втомилась.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Уже з наступного місяця збільшать фінансування для кожного батальйону, який виконує бойові завдання. Про це повідомив Зеленський. Як йдеться в повідомленні, добре працює програма прямого фінансування підрозділів. Будемо цю програму масштабувати. З минулого року, коли таке фінансування стартувало, це вже дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів та інших необхідних засобів, зазначає президент. Також додадуть окремі кошти для артилерійських підрозділів і частин корпусного рівня. Відповідні рішення вже ухвалені і додаткове фінансування надійде вже в липні. Триває робота з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони. Є речі, які можемо зробити додатково у співпраці на рівні між Сполученими Штатами та Євросоюзом. Ракети та системи ППО для України – це перший пріоритет міжнародної роботи. Рада відхилила законопроєкт про заборону використання російських IT-продуктів. Верховна Рада відхилила законопроєкт про заборону використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та ворожих засобів інформатизації. За проєкт закону проголосували 200 народних депутатів за мінімально необхідних 226. Законопроєкт пропонував запровадити в Україні правила щодо програмного забезпечення та іншого обладнання або цифрових рішень, які можуть становити загрозу для національної безпеки. Документом пропонувалося ввести поняття «ворожий програмний продукт» і «ворожий засіб інформатизації», тобто програм або технічних рішень, використання яких може бути небезпечним для держави. Ангеліна Калініна у трьох сетах поступилася на старті Вімблдону 2026. Українка програла представниці Узбекистану Камілі Рахімовій після майже трьох годин на корті. Рахунок 6-4, 4-6, 5-7. Калініна продовжила серію поразок в основі Вімблдону до трьох поспіль. Востаннє на турнірі вона вигравала матч у другому колі сезону 2023. Швейцарія визнана найкращою країною світу за рівнем захисту капіталу в умовах глобальної економічної та геополітичної нестабільності. Серед ключових критеріїв оцінки – політична стабільність, рівень інфляції, якість державного управління, стан публічних фінансів, а також валютні ризики та інші макроекономічні показники. Перше місце посіла Швейцарія, набравши 88,4 бала зі 100. Далі розташувалася Данія і трійку лідерів закриває Норвегія. Це і всі новини для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: У мене, до речі, дома є килим-літак. Уже 3 дівчини на ньому залетіли.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас-24.
5: Гра кличе.
4: Вегас-24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
5: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
10: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Їздив у Румунію у 2018-му, розслабтесь. І прикиньте, їм там можна просто все пити де завгодно, курити де завгодно. Просто країна вседозволеності. Але я точно знаю, що не можна робити у Румунії. Збивати шахеди. Вони, походу, сподіваються, що за них Дракула так кажнами своїми п'ю-п'ю.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра середа, 1 липня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 33. На сході сонячно – плюс 26, плюс 28. На півдні – ясна погода, 30-32 з позначкою плюс. На півночі також переважно сонячно – плюс 30. У центральних областях сонячна погода, температура повітря в день – 29-31 градус з позначкою плюс. В українському Криму сонячно – плюс 30. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 33 градуси вище нуля. Тримаємо зв'язок із небом, а ви тримайте свій ритм.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, а ви також поміщали? Іноді довше обираєш фільм, ніж його дивишся.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. У Раді пропонують заборонити російську мову на маркуванні товарів. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити використання російської мови в маркуванні товарів, послуг, харчових продуктів та кормів. У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначають, що ініціатива спрямована на посилення захисту української мови та усунення символічної присутності держави-агресора в економічному й інформаційному просторі України. У разі ухвалення закон набуде чинності наступного дня після його офіційного опублікування. На фейкових інвестиціях виманили у чехів понад 1,5 мільйона гривень. В Україні ліквідували міжнародну шахрайську схему, про це повідомила Нацполіція. Злочинці переконували громадян Чехії вкладати гроші, отримували доступ до їхніх комп'ютерів, банківських акаунтів і криптогаманців, після чого викрадали кошти. Організатора та одного зі спільників уже взяли під варту, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Україна вирвала першу перемогу на молодіжному Євро-Ю-22 з волейболу з рахунком 3-2 проти Польщі. Українці програли 0-1 та 1-2 за сетами. На таймбрейку програвали 9-12, але змогли перемогти. Зокрема, завдяки останнім подачам Максима Тонконога, за рахунку 13-13 на таймбрейку він подав ейс, а тоді відпрацював український блок. Саме Максим став найрезультативнішим гравцем матчу. 34 очки в його активі, з них 31 в атаку. Ця перемога залишає Україну у боротьбі за плей-офф чемпіонату Європи Ю-22. Усе вирішиться в останньому турі, тоді Ізраїль зіграє із Польщею, а Україна із Португалією. Матч Україна-Португалія відбудеться в середу 1 липня о 20:00 за київським часом. Колін Фаррелл зіграє у трилері «Погані Бріджит». Номінант на премію «Оскар» ірландський актор Колін Фаррелл зніметься у трилері «Погані Бріджит» для стримінгової платформи Netflix. Про це повідомляє Deadline. Стрічка «Погані Бріджит» розповідатиме про пригоди молодої ірландки, яка шукає нового життя в Нью-Йорку у 19 сторіччі. Фільм ґрунтуватиметься на документальному романі «Погана Бріджит. Злочини, хаос і життя ірландських емігранток» Елейн Фаррелл і Ліан Маккорлік. Зйомки історичного трилера розпочнуться на локаціях у Північній Ірландії та Ірландії всередині липня. Це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Купила зелений чай і йогурт, тому що треба стежити за своєю фігурою. Та ще пельмені з майонезом, тому що треба щось їсти.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій, український.
4: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра середа, 1 липня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день плюс 33. На сході сонячно, плюс 26, плюс 28. На півдні ясна погода, 30-32 з позначкою плюс. На півночі також переважно сонячно, плюс 30. У центральних областях сонячна погода, температура повітря в день 29-31 градус з позначкою плюс. В українському Криму сонячно, плюс 30. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 33 градуси вище нуля. Тримаємо зв'язок із небом, а ви тримайте свій ритм.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчат, прикиньте, вчора була у Алки на весіллі і випадково спіймала букет нареченої. Уявіть, ну я, звісно, його швидко викинула назад. Ні, ну бо на що мені ці неприємності?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна та Велика Британія обговорили фінансування українських безпілотників. Про це повідомляє Міноборони. Готовність до такого фінансування озвучив британський міністр оборони на засіданні в форматі «Рамштайн». Як повідомив Зеленський, дякуємо Британії за рішення щодо нового пакета підтримки на майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів. Важливо, що партнери відзначають успіхи України на фронті, результати наших мідл-страйків та дип-страйків. Ми обговорили ситуацію на полі бою, на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму та в Росії, дефіцит пального і зміну настроїв населення. Окрема увага підготовці до саміту НАТО в Анкарі та дипломатичній роботі для досягнення миру, пише президент. Маршрут Київ-Харків увійшов до трійки найпопулярніших напрямків Укрзалізниці в піковий сезон літніх перевезень. Про це повідомили в Укрзалізниці, підбиваючи підсумки роботи за останній тиждень з 22 по 28 червня. За даними компанії, протягом тижня поїздами скористалися 517 289 пасажирів. Найбільший попит також мали напрямки Київ-Львів, Київ-Одеса. Мілан оголосив про найдорожче підписання в своїй історії. Нападник ПСЖ і збірної Португалії Гонсало Рамош став гравцем Мілана. Про це повідомляє прес-служба італійського клубу. Контракт із 25-річним португальцем розрахований на 5 років – до 30 червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що з урахуванням бонусів Мілан заплатить за нападника близько 70 мільйонів євро. Це означає, що Рамош став найдорожчим підписанням в історії Мілана. Наразі цей статус належить іншому португальцеві Рафаелу Леау, за якого в 2019 році заплатили 49,5 мільйонів євро. Рамош виступав за ПСЖ з літа 2023 року. Парижани заплатили за нього Бенфіці 65 мільйонів євро. В сезоні 2025-26 на рахунку 25-річного нападника 12 голів і 2 асисти в 45 матчах у всіх турнірах. Форвард забив 10 голів у 26 матчах за збірну Португалії. Співак Меловін отримав відзнаку за розвиток шоу-бізнесу України. На сцені музичної платформи України у Філс Гарден найобговорюваніший співак Меловін отримав спеціальну нагороду за розвиток шоу-бізнесу України під номером 7. Після яскравої прем'єри пісні «Слухай бас» організатори відзначили його багаторічну творчу діяльність, впізнаваний стиль, постійний музичний розвиток та внесок у популяризацію сучасної української музики. Особливо символічно, що цю відзнаку отримав артист, який з 18 років самостійно будує власну кар'єру та від самого початку творчого шляху сам продюсує себе. За роки кар'єри Меловін став одним із найвідоміших артистів країни, здобув численні музичні нагороди, представив Україну на міжнародній сцені та сформував навколо своєї творчості багатотисячну аудиторію прихильників. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Хуторець FM. Чуєте, куме, алкоголізм – то є хвороба. Ну да, є хвороба. То, куме, пішліть собі лікарняний на тиждень випишем.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання: хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу ексклюзивно на Мегого.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ви заселяєтеся в готель, наприклад, уявіть цю ситуацію, а вас зустрічає там не адміністратор, а справжній робот. В Китаї незабаром це станеться, там відкриють незвичайний готель, де більшість роботи будуть виконувати роботи, а не люди. Роботи будуть зустрічати гостей, допомагатимуть із заселенням, доставлятимуть багаж і їжу до номерів, вони відповідатимуть на запитання та навіть прибиратимуть приміщення. Автори цього проєкту, вони переконані, що така модель зробить обслуговування швидшим, ефективнішим і доступним цілодобово. Втім, у мережі вже точаться різноманітні суперечки. Одні захоплюються технологіями майбутнього, а інші сумніваються, чи зможуть роботи повноцінно замінити людську гостинність і живе спілкування. Подивимося на цю практику.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра середа, 1 липня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 33. На сході сонячно – плюс 26, плюс 28. На півдні – ясна погода – 30-32 з позначкою «плюс». На півночі також переважно сонячно – плюс 30. У центральних областях сонячна погода, температура повітря в день – 29-31 градус з позначкою «плюс». В українському Криму сонячно – плюс 30. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день – 33 градуси вище нуля. Тримаємо зв'язок із небом, а ви тримайте свій ритм.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ой!
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури!
3: Ой, дівчата, після вчорашнього побачення на осліп я чітко можу вам сказати, що немає повісті страшнішої на планеті, ніж повість про знайомство в інтернеті.
2: Чури-мури,
4: чури-мури,
2: чури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Уряд продовжив термін використання коштів Нацкешбеку до 31 липня 2026 року. Виплати за квітень українці почнуть отримувати вже з 3 липня. До них увійдуть національний кешбек за квітень і кешбек на пальне. Усі кошти, накопичені на карті Нацкешбек, а також виплату «Зимова єПідтримка» можна буде використати до 31 липня 2026 року. Кешбек за травень, червень і наступні місяці можна буде витратити до завершення воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Екс-міністра культури Карандєєва відправили під нічний домашній арешт. Про це повідомляють ЗМІ. Нагадаю, раніше колишньому ТВО міністра культури та інформаційної політики України було повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Про це повідомляв генпрокурор. Схема виглядала як виїзд на благодійні концерти за кордон. На папері ці чоловіки були учасниками музичного гурту, а фактично до музики жодного стосунку не мали. В результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися. Іга Швьонтек вдало розпочинає захист титулу на Вімблдоні, обігравши Тейлор Таунсенд з рахунком 6-1, 2-6, 6-3. Польська тенісистка зіграла 30-й матч у першому колі турніру Grand Slam і здобула 29-ту перемогу. Єдина її поразка була у дебютному виступі на Вімблдоні 7 років тому. Швьонтек на 27-му мейджорі поспіль вийшла до другого кола, повторивши досягнення Лінстей Девенпорт, який вдалося у період з Вімблдону 1993-го до Australian Open 2000. У наступному раунді Іга зустрінеться з Кароліною Плішковою, яку обіграла у всіх трьох матчах. Це буде перше протистояння для них на траві. 16 липня 2026 року відбудеться прем'єра «Одіссея». У центрі сюжету – легендарний цар Ітаки Одіссей, який після завершення Троянської війни протягом 10 років намагається повернутися додому до дружини Пенелопи та сина Телемаха. Його шлях сповнений небезпек і випробувань. Зустріч із циклопом Поліфемом, спокуси сирен, магія чарівниці Церцеї, полону німфи Каліпсо, міфологічні істоти та божества, що стають частиною його дому. Вої мандрівки. У головних ролях зірковий акторський склад: Мет Деймон, Енн Геттевей, Том Голланд, Зендея, Шарліз Терон, Роберт Паттінсон, Міа Гот та інші. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вчора помила вікна, почало світати на 2 години раніше. Треба ще штори попрати.

0: Хайтс ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра середа, 1 липня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день плюс 33. На сході сонячно, плюс 26, плюс 28. На півдні ясна погода, 30-32 з позначкою плюс. На півночі також переважно сонячно, плюс 30. У центральних областях сонячна погода, температура повітря в день 29-31 градус з позначкою плюс. В українському Криму сонячно, плюс 30. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 33 градуси вище нуля. Тримаємо зв'язок із небом, а ви тримайте свій ритм.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, поділюся власними спостереженнями. От дивіться, велосипед спалює жир та заощаджує гроші. А автомобіль спалює гроші та заощаджує жир. Ну, відчуваєте різницю?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Підтверджена чергова успішна робота наших оборонців. Бійці 413-го полку «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ уночі 29 червня завдали ураження по 4 електропідстанціях у тимчасово окупованому Криму, від яких російські загарбники живлять військові об'єкти. Бійці «Рейду» вдарили по електричних підстанціях у Курманському та Жанкойському районах окупованого Криму, а також у самому Джанкої, йдеться в повідомленні. Як пояснили військові, від цих підстанцій загарбники живлять військові об'єкти та іншу інфраструктуру воєнного призначення, функціонування якої потребує значних обсягів електроенергії. У 413-му полку поінформували, що об'єкти уражені дронами українського виробництва компанії «Firepoint». Долар і євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на 1 липня. Долар офіційно подешевшав на 5 копійок, євро на 13. Офіційні курси на середу 1 липня встановлено на такому рівні. 1 долар США 44,79, 1 євро 51 гривня 3 копійки. Відключення повернулися. 1 липня по всій Україні діятимуть графіки світла через спеку, про це повідомляє «Укренерго». Застосовуватимуться із 17 до 22 години для всіх категорій споживачів. «Людина-павук» – абсолютно новий день. Це ще одна найбільш очікувана прем'єра року. Її запланували на 29 липня 2026 року. Після подій фільму «Людина-павук» додому шляху немає. Світ повністю забув, ким є Пітер Паркер. Він залишився абсолютно самотнім і живе під анонімністю, продовжуючи діяти як «Людина-павук», але без будь-якої підтримки чи впізнаваності. Нью-Йорк тим часом стає ще більш небезпечним, і Пітер стикається з новою загрозою, яка впливає не лише на його сили, а й на його тіло. Його подальша еволюція як героя може виявитися небезпечною для нього самого. Водночас саме ця трансформація може стати єдиним шансом зупинити нове зло, що нависло над містом і людьми, яких герой намагається захистити. Йому доведеться протистояти могутньому лиходію, якого неможливо навіть побачити. Стрічка частково ґрунтується на комісійній арці Brand New Day 2008 і є продовженням нової трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Роль Мері Джейн, як і раніше, виконує Зендея. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, кажуть, молодь не довже. Але ж бабусі вже не ті. Шкарпетки не в'яжуть, пироги не печуть, а в інтернеті тільки сидять.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Вадим Яценко залишив львівську оперу. Стало відомо, де працюватиме він далі. Після 8 років роботи Вадим Яценко оголосив про звільнення. Я думаю, ви пам'ятаєте його із хору «Гомін» та відео, яке завірусилося в минулому році з кавером на пісню «Цей сон». У прощальному дописі він подякував театру за цей етап і заінтригував фразою «Далі ще цікавіше». Як виявилося, Яценко очолив Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Вірьовки. Такі от зміни відбулися в житті і кар'єрі Вадима Яценка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сарешки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Перець ЕФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.

Хмілець FM. Гарячі жарти та суперхіти. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець ФМ усе про все. На Алясці в національному парку і заповіднику Катмай обрали найтовстішого ведмедя. Він випередив свого суперника на понад 11 тисяч голосів. Переможець важить приблизно 635 кілограмів. Його називають умілим рибалкою, бо тварина має чудові навички виловлювання лосося. Як прати чорні речі, щоб вони не втрачали свій колір? Прості та дієві поради. Далі. Найперше, обріть правильний засіб для прання. Не користуйтеся універсальним порошком чи тим, який призначений для білого одягу. Чорні речі краще за все прати спеціальними гелями. Вони не залишають розводів на тканині після висихання. При ручному пранні температура води має бути 35-40 градусів, більш гарячу не треба. Для делікатних тканин температура води має бути нижчою 30 градусів. Якщо на речах є плями, виводити їх можна тільки засобом без відбілювача. Враховуючи особливості чорного кольору, не буде зайвим декілька разів прополоскати речі. Це вимиє залишки засобу для прання. Можна також застосувати один з народних методів для збереження кольору. У пральну машину або таз з водою додайте чайну ложку солі. Цей спосіб старий, але дійсно допомагає зберегти насиченість чорного кольору. Остання порада є дуже важливою. Вона стосується сушіння одягу. По-перше, лише на виворіт. По-друге, не на сонці, а у затінку.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Олег, останній раз.

0: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Як легше пережити спекотні літні ночі? Перша порада – зачиніть вікна. Так, все правильно, не відчиняйте, а зачиняйте. Саме зачинені вікна і штори допоможуть зберегти свіже повітря і комфортну температуру в кімнаті. Також можна покласти постіль у холодильник перед тим, як йдете спати. Зробіть це на кілька хвилин. Ще один варіант – спати на підлозі. Там набагато прохолодніше. Аби знизити температуру тіла, приймайте ввечері теплий душ. Якщо митися у холодній воді, тіло зреагує на раптові зміни температури, виділяючи тепло. Далі про лайфхак, завдяки якому кухонні рушники будуть як нові. Їх варто прати у спеціальному розчині. Для цього достатньо в теплій воді змішати ложку солі та мийного засобу. Також потрібно додати 3 ложки соди. Брудні рушники замочіть у цьому розчині на півгодини, а потім періть їх у звичайному режимі. Розтягнути джинси до потрібного розміру допоможуть прості дії. Наприклад, намочіть джинси та енергійно розтягніть в місцях, які мають стати більшими. Потім вологими вдягніть їх, аби переконатися, що розмір підходить. Носіть до повного висихання. Якщо джинси все ще занадто жорсткі, замочіть їх у розчині холодної води, змішаної зі склянкою харчової соди та білого оцту. Ці натуральні продукти допоможуть пом'якшити тканину. А ще за допомогою праски на джинсах можна розтягнути дуже вузькі ділянки штанів. Потім потрібно одягнути їх, аби адаптувати до свого тіла. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все.
1: Стильне.
2: Стильне
1: радіо.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Яка я? Припинда.

0: я файна припиндай.
1: Якщо ти ще не в темі, припиндай, іде до тебе.
0: Тайця туди сюда, моя файна припиндай.
1: Якщо ти ще не в темі, припиндай, іде до тебе.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.